0: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शरायत जवाबित लागू हैं।
1: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना द यो नवी दुनिया पलोर रवानवी खुदा पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनीवी द्वसास की वरकवल महेरवई زکه هم دغه ساس کی د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله مازوري.
2: اوہاں جی اسکن ڈل این بیرونک لگے تھی ہانے پہنچی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ این گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سان ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سان گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
3: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
4: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
3: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
3: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
4: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-32-41-230
3: ماتلی آس پاس جی عوام لائے خوشخبری ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈیندا سی گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو ٹائمنگ صبح 9:30-6:30 شام تائیں نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163
5: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹوں لگران لائے خوش خبری چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھٹوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھٹوں لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
6: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: د هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوې دنیا په لور روان وي. خو د پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله مازوري.
1: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
2: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
1: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جی بیماری جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
2: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
1: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہی میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی، ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
2: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3241-230.
1: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری، ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی، جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی. میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی. جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈینداسیں. گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا، انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی. رائڈر کے 50 rupees خریدار ادا کندو. ٹائمنگ صبح 9:30-6:30 شام تائیں. نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا. ایڈریس محمدی فارمیسی، نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی. رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163.
2: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیوں چھتوں لگران لائے خوشخبری. چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھتوں پکیوں ہوجن تے کیش قسطن تے 50 years گارنٹی سان چھتوں لگرائیو. سیمنٹ جی جالی بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
3: جڏهن توهان بواسير جي تکلیف، رت اچڻ، سخت سور، ويهڻ يا هلڻ ۾ تکلیف جهڙن مسئلن ۾ مبتلا آهيو ۽ آپريشن کان ڊڄو ٿا، تا هاڻي پريشان ٿيڻ جي ضرورت ناهي. استعمال ڪريو نجات بواسير کورس. بواسير خوني هجي يا بادي، آرام لاءِ آزمودہ کورس. نجات بواسير کورس ملڻ جو هنڌ هر آچر تي صبح جو 9 a.m. کان شام جو 5 a.m. تائين، حمزہ دواخانہ، سونہري مسجد، ريلوي فاٽڪ، ماتلي. رابطے کے لیے فون کریو 0302-36-36-879-0312-34-01-287. سکون، اعتماد، صحت مند زندگی دہاں قدم.
1: پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
2: تو پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
1: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل.
2: ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین.
1: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار ہلائن لائے
2: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
1: 03312525786.
2: جی ہاں 2315525786.
1: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
2: سندھ جو آواز.

जी जनाब वेलकम बलिकार खुश आमदीद जी FM 88 रेडियो नेटवर्क के तमाम बुद्ध पे हकी वक्त GFM लाड़काणू GFM सखर GFM मोरो GFM मेहरापुर GFM सकरंड GFM मटियारी GFM मीरपुर खास जी ये स्टूडियोज ये टावर्स ता उडार कंदड़ ही आवाज RJ यूनुस बकारी जो आहे RJ यूनुस बकारी ता सा मुखातिब है शो जो नालो है सिंधड़ी जी शाम سو معزز خواتین حضرات یقیناً اجوکے شو میں تمہارا میسج کھوڑا سارا پہنچن وے جے شامل کرنا ہیں جن جن ہانے ہانے جوائن کیا تن کے بدھائیں تو ہی GFM ریڈیو نیٹورک ہے جن کے تاں لائیو بدھو پیا GFM 88 ریڈیو نیٹورک کے تمہاں اپلیکیشن تے بدھنا ہوں دو فیس بک تے بدھنا ہوں دو جے کرے فیس بک تے بدھو پیا تاں جو منے محبتوں کروڑے قرب تاں جا جے کرے تاں سا کے ایپ تے پوری دنیا میں بدھو پیا تے تاں جو محبتوں جے کرے اما چاہو تھا تاں کے اساں لنک بدھائیں تو جے کرے تمہاں سا کے انٹرنیٹ تے پوری دنیا میں جوائن کرن چاہو تھا تے بس کو وڈو مسئلہ گوگل تے اسانگے سرچ کریو تماں GFM 88 ریڈیو نیٹورک کے GFM 88 ریڈیو نیٹورک جا 8 چینل تاں سا کر لائیو

جی جناب ساز آواز ساتھ میں اسی آواز گڈوں دا اسی آواز سان پیارے پنجاب دے گسن تے سو جتے جتے بس جو آواز کرائے پیو نے تاں کہ یہ بدائیں دالن دا اسی تے اواں کے آخری ٹریک بدرائیں دا سی ان کا پئے اسا نیوز دے بریک دا ہلن دا سی ان کا پئے کمرشل بریک کا پئے تاں جو لائیو کالز وٹھنا سی تا پئے فوزیہ سمرو جو آواز گجی بدی تا وٹھاؤں ائی ٹریک بدھ جو گڈ رہ جو جگی جگی میسج ان دوران ایندا وے شامل کنا سی تا پئے ایم ٹی آئی لکھی اسپیس ڈیو پنجے گوٹھ شہر نالو لکھو پنجے نالو 888-1 تے سندھڑی جی شام شو اون نام